Adi gai shahos ka kina huya kuk. Hui na wa ke gunga huya de suke hoch. Igi asana anana huya kuhuma hakik. Pane ma gedan dot